Kaya, kaya nya nonok, kaya nya nonok. Nije buja, nala buja, nije buja windi. Nije nalang jer, nije nalang wangki. Don't you, yo? Nip, ngan wangking.